0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Варта на 104,4 FM.

0: Пітна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей КМСК у Липні розповідає.

0: оголосили в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Стілфіс», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, догляне та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт.

0: необхідне для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто доглянути та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації

0: експлуатації житлових будинків. Важливо складовою роботи комунальне підприємство «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-мьюзик.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У Кам'янському з нагоди Дня молоді громадська організація «Молода бджола» спільно з Молодіжною радою міста та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели ідеятон «Лідери змін» – захід для активної та небайдужої молоді. Учасники об'єднались в команди та працювали над власними проектами, ідеями у сферах волонтерства, підприємництва, освіти, медицини, спорту та підтримки молоді. Вони визначали актуальні проблеми, шукали нестандартні рішення, формували цільову аудиторію, продумували механіку реалізації, ресурси та очікуваний результат. Фінальною частиною став пітчинг команд. Молоді лідери презентували свої напрацювання та захищали проекти перед очільниками управлінь та департаментів, представниками міських структур та представниками бізнесів. Ідеятон вкотре показав, що молодь – це активна сила громади. Найкращі ідеї мають потенціал перетворюватися на реальні молодіжні ініціативи за підтримки місцевої влади, молодіжної ради, громадських організацій, бізнесу та партнерів. У молодій бджолі вдячні кожному учаснику за активність, а представникам міської влади та партнерам за експертність. Інформація про лунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей

0: Брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.03 на годиночку. Усім слухачам та радіо доброго ранку. З вами в ефірі Юлія Золотарьова. Поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку. Сьогодні вже п'ятниця, 14 серпня. Мені це дуже подобається. Завтра вихідні, взагалі супер. Клас. Щойно були минулі вихідні. Я часто це кажу, знову вихідні, і вони пролетять швидко.
1: Швидко так. Взагалі летить час, так? Ну тут по-іншому і не скажеш. Дуже-дуже швидко все летить, але нічого страшного, все прекрасно, настрій чудовий, тому взагалі п'ятниця, клас, все, завершуємо всі свої справи і готуємося до відпочинку.
2: Так, може сьогодні вже відпочивати, тому зараз розкажу коротко, яка ж буде п'ятнична в нас погода, давай. Тому що я встала, я подивилася, скільки градусів, і я в шоці була, думаю, що вдягати, літо. А 15 градусів, думаю, ну це капець. Так, ну що, починаємо, сьогодні максимальна температура 22 градуси, я в шоці.
1: Максимальна,
2: да? Так, це максимально. Нічого, нормально, зате не спекотно, все супер.
1: Так,
2: хмари, що з'явилися на небі вранці, протримуються у Кам'янському майже увесь день, але ввечері повинні розсіятися. Ну, не знаю, я йшла, було сонечко, не бачу
1: сонечко,
2: ніяких
1: хмар. Сонечко, ну також так було.
2: Можливо, в деяких частинах Кам'янського є хмари, в нас нема, тому супер, тому що Отопрадіо тут заряджає енергію.
1: Сонячно.
2: Так, сонячно, і сонечко до нас повернулося і дивиться не з-поміж хмар, а просто дивиться на нас.
1: Так.
2: Хмарки відганяє. Тому буде навіть без опадів. Це взагалі чудово.
1: Прекрасно.
2: Так.
1: Тому все, взагалі, все чудово, все класно, сонячна погода, гарний настрій, п'ятниця, 14 серпня, все чудово. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, за декілька хвилин ми до вас повернемося.

0: 8.13 на годиночку 14 серпня, п'ятниця. Ну і час нам дізнатися, які ж нас сьогодні відзначають свята. Що ми сьогодні будемо святкувати з вами?
1: Так, сьогодні свят дуже багато, вони всі дуже цікаві. Перше свято – це Всесвітній день косатки. Щойно я казала те, що влітку кожен день в нас свята про тварин, риб, птахів. Так, стабільно. Кожен день. І сьогодні так само Всесвітній день косатки. Тому, якщо ви бачили взагалі...
0: Ой, та взагалі це красиво.
1: Це взагалі,
0: дуже,
1: я в шоці.
0: Це така краса.
1: Я вам трішки заздрю, якщо ви бачили це.
0: Так, так. Взагалі це символ океану. Ну, прям просто. Це свято, напевно, краси і сили. Так? Могутність оця. Та ну, це краса неймовірна. Якщо ви справді бачили, то це круто. Але, ну... Не
1: може,
0: знаю,
1: наступний раз ми з вами поїдемо дивитися.
0: То точно, так. Ну, тому що ви знали, що сьогодні можемо відзначати, так, це свято. Так, наступне, це в нас день «Люби свою книгарню». О, всім любителям читати, всім, у кого є своя власна бібліотека, так, можливо, домашня, то сьогодні ваше свято. І, я думаю, це свято потрібно відзначити тим, що купити собі, поповнити бібліотеку і купити собі нову книгу, так?
1: Можна.
0: Напевно.
1: До речі, ця подія започаткована в Австралії, але потім набула популярності у всьому світі. Отак от. Так, сьогодні також день народження месенджера Telegram. До речі, я дивилась те, що йому 13 років. Ну, не знаю, мені здається, він довше є в нас. Можна ще подивитись, але сьогодні день народження Telegram. Мені здається, в таке свято Telegram повинен щось кожному користувачу якісь подаруночки підготувати.
0: А, до речі, так, це цілком було б логічно, так, щоб якийсь прийшов, так, якийсь там, не знаю, чи смайк, чи якийсь емодзі, ну, в общем, що, щоб прилетіло. Тому ми можемо відсвяткувати, знаєш як, це сьогодні, значить, обов'язково повинно прийти нам повідомлення на Telegram, коли у нас буде чат зі слухачами, тому пишіть нам обов'язково, ми будемо чекати на ваші повідомлення. І святкувати разом це свято. Так, наступне свято – це день зведення татуювання. Ось так, напевно, святкують ті, хто, можливо, вирішив, що колись, дуже давно, ще в ранній юності, так, зробив якусь помилку, не те татуювання, яке хотілося, і потрібно його звести або перекрити, тому сьогодні ваше свято. Хоча воно таке досить цікаве, ну, не знаю, незвичне.
1: Так, тому, якщо так, у вас є татуювання, воно вам не подобається, сьогодні саме цей момент, коли його можна звести. Буде
0: записатись
1: просто
0: до майстра.
1: Да, знак звище вам подає.
0: Так.
1: Так, ну і останнє свято на сьогодні – це Всесвітній день ящірки. Я ж кажу кожен день про тварин.
0: Місті з касаткою буде все.
1: Так, взагалі супер. Ось ящірок я не хочу бачити, я їх боюсь, хоча вони маленькі.
0: Вони не страшні,
1: вони
0: абсолютно.
1: Вони не страшні, я знаю, але коли я їх бачу, я не хочу
0: не
1: бачити.
0: Не по собі якось.
1: Да, я краще косатку побачу, вона велика, ніж цю маленьку ящірку.
0: Зрівняла косатку з ящіркою.
1: А ось, бачиш, косатка велика, я її не боюсь, а ящірку маленьку я боюсь.
0: Ну, вона не кусає, не знаю, мене ніколи не кусала, ящірка нормально. Вони такі манюсенькі, вони так бігають прикольно, не знаю, мені подобається. Я спокійно до них ставлюся.
1: Не люблю їх.
0: Ну і все, не любиш, то й не любиш. Але підемо святкувати їхнє свято.
1: Ну, добре, і сьогодні також свято п'ятниці, те, що п'ятниця, завтра вихідні, так само це вже свято. Сьогодні, впевнена, у багатьох день народження, можливо, якісь сімейні свята, тому взагалі можна і так все відсвяткувати. Тому будемо рухатися
0: так,
1: далі.
0: Комплекс сьогодні.
1: Так, так, сьогодні прям комплексні свята. Тому ми рухаємось далі, а зовсім скоро почуємось за вашим улюбленим гороскопчиком.
0: Невеличка реклама, залишайтеся з нами. Реклама.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: насправді буде просто почуття, просто кохання, просто дружба, просто емоції, просто гарний настрій. Нехай все буде без будь-якої користі, лише якнайкраще просто. Ну і що ж, на годиночку у нас 8:30, і нам час дізнатися, що нам сьогодні, 14 серпня, підготували зірочки. Отже, будемо дізнаватися гороскоп на сьогодні.
1: Так, ну що, будемо починати ми з овнів. Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, як не дивно, доведеться лікувати роботою. Нічого собі.
0: Оце тобі хорошо.
1: Так, захопившись, ви не помітите, як Томас зникне, поступившись місцем бадьорості та бажання активно діяти.
0: От так, робота вилікує від усього, там, зрозуміло, все, підемо зараз попрацювати активно. Так, далі, Телець, не варто поспішати з оформленням ділових і особливо фінансових документів, оскільки цього дня їхній текст може прокраститися прям прикра якась помилка, от таке, собі краще відкласти підписання важливих договорів. Тому нічого важливого, особливо фінансових, ніяких справ не робимо цього дня.
1: Близняти, не варто марнувати сили, які представникам цього знаку виділено на цей час. Слід вибрати найважливіше завдання та, не відволікаючись на другорядні питання, зосередитися винятково на ньому.
0: Рак, якщо ви відчуваєте, що роздратування набирає обертів, потрібно, як кажуть у таких випадках, випустити пару, для чого підійде будь-який спосіб. Головне, щоб він був безпечним для оточення. Можна, наприклад, рвати папір. Або бити подушку, я ще знаю.
1: Ну, дуже цікаво. Так, ну що, переходимо до левів. Існує велика ймовірність того, що конфлікт, ініціатором якого ви можете стати цього дня, призведе до серйозних наслідків. Як мінімум, можна посваритися з близькою людиною, а як максимум розійтися з нею.
0: Та що ж це таке взагалі? Щось мені не подобається, якийсь депресивний. Так, далі їдемо. Діва. Розв'язуючи фінансові питання, слід бути обережним, а ще краще взагалі відмовитися від них. Цього дня замість очікування і бажаного прибутку можна зазнати несподіваного й вельми прикрого збитку.
1: Так, Терези, займаючись фізичною працею, головне працювати розмірено і не поспішаючи. Перевтомившись, ви ризикуєте втратити сили і перевчасно зійти з дистанції, а це призведе як до професійних, так і до фінансових втрат.
0: Скорпіон, внутрішнє невдоволення, яке наростає протягом дня, може підштовхнути вас до конфліктів з оточенням. Щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно стримувати свої емоції.
1: Стріле, через емоції, що вийшли з-під контролю, розбушувалися, ви можете вчинити так, що згодом не зможете собі цього пробачити. Чи варто робити те, про що згодом доведеться довго і, на жаль, марно шкодувати?
0: Козиріг, слід стежити за своїм, яко кажучи, своєрідним почуттям гумору. Те, що вам здається смішним, може образити людей, яким адресовані ваші жарти. Не варто даремно наживати собі ворогів у їхній особі. Слідкуємо за своїми жартами.
1: Так, ідемо далі. Водолій. Перш ніж підписати важливий договір, що має серйозні фінансові наслідки, ретельно його вивчіть, особливо текст, надрукований дрібним шрифтом. Прикрих помилок і образливих друкарських помилок ще ніхто не скасовував.
0: Риби. Перед вихідними особливо не бажано потрапляти на очі безпосередньому керівництву. Якщо воно перебуває в поганому настрої, воно може скинути свій цього разу безпідставний гнів на вас. Так, фінансових справ, підсумовуємо, фінансових справ не робимо, на роботі ми максимально взагалі не конфліктуємо, менше жартуємо, бо можуть не так сприйняти. І взагалі сьогодні такий лайтовий день, ніяких важливих рішень не приймаємо, а так, спокійно відпрацювали день і все, полетіли на вихідні відпочивати. Це тільки я так можу підсумувати.
1: Так, мені здається, сьогодні потрібно просто відпочивати і проводити час з близькими людьми та рідними. Все, більше нічого робити не потрібно.
0: Бо все, що не зробиш, все воно щось піде не туди трішечки. Тому відпочиваємо, слухаємо топ-радіо, насолоджуємося класним настроєм, чудовою музикою. Залишайтеся з нами, далі більше.
2: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: 8:46 на годиночку. Ми з вами вже дізналися гороскоп, так, що нам підготували на сьогодні, на 14 серпня, зірочки. Але час дізнатися передбачення. Передбачення за іменами. Отже, 10 рандомних імен і щось їх чекає сьогодні. І так, починаємо.
1: Починаємо ми з Каріни. Сьогодні на вас чекає приємна зустріч, яка подарує багато позитивних емоцій.
0: Сергій, день буде вдалим для важливих справ. Не сумнівайтеся у своїх силах.
1: Олеся, попереду гарна новина, яка несподівано підійме вам настрій.
0: Вадим, сьогодні варто зробити те, що давно відкладали. Результат вас приємно здивує.
1: Христина, день подарує теплі моменти та щиру розмову з людиною, яка вам важлива.
0: Євген, на вас чекає цікава можливість. Не бійтеся скористатися своїм шансом.
1: Софія, сьогодні ваша усмішка притягне приємних людей і гарні події.
0: Олександр, день сприятливий для нових починань. Сміливо рухайтеся вперед.
1: Мілана, приємний сюрприз може чекати зовсім несподівано. Просто будьте відкриті до нового.
0: Роман, ваші плани сьогодні можуть змінитися, але саме ці зміни принесуть щось хороше. А ми взагалі бажаємо, щоб всім слухачам та радіо сьогодні була якась гарна, хороша новина. І щоб це була якась приємна, цікава несподіванка. Отак буде взагалі круто, так? Так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Буквально за 12 хвилиночок починається наш чат зі слухачами. Тому ми будемо чекати на ваші повідомлення Viber, Telegram на номер 093-244-104. Чекаємо, обов'язково зачитаємо в ефірі. Зараз у нас невеличка реклама. Так, невеличка реклама. І за декілька хвилинок ми до вас повернемось. Залишайтеся з нами.
2: Реклама на 104.4. Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. ББ «Еліта» офіційний дилер Suzuki та Kawasaki, ТОВ «Дніпромо» офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вами. Нашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9:06-07 зараз буде на годиночку. Отже, у нас 14 серпня, п'ятниця, клас, все круто. У нас традиційно вже 7 хвилиночок триває чат зі слухачами, тому ми чекаємо на ваші повідомлення, так?
1: Так. Так, ви можете писати на наш номер 093-244-104-4. Ми чекаємо. Тому, поки ви пишете свої повідомлення, ми зовсім скоро до вас повернемося чимось таким цікавеньким.
0: Так, можливо, якісь новини розповімо.
1: Так, навіть так. Не однією новиною. Тому дочекайтеся. А поки у вас час написати повідомлення та зробити приємно своїм близьким, улюбленій людині або просто, можливо, колегам на роботі. Їм буде також приємно. Але перше повідомлення в нас же є. Рідна моя принцеса, я тебе дуже сильно люблю та сумую за тобою від Фарманови. Так, ось таке перше миле повідомлення в нас прийшло.
0: Чудово.
1: Так, тому
0: початок гарний.
1: Так, ми чекаємо на ваші повідомлення і будемо рухатися далі.
0: Так, Viber, Telegram, пишіть, все обов'язково зачитаємо в ефірі.
2: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки. Чат зі слухачами.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9.22 на годиночку. Отже, нас триває, ми нагадуємо, час зі слухачами і час для новин, який тут чогось цікавенького. Настя, розповідай, щось цікаве нам.
1: Так, ну що, перша новина буде така трішки для кіноманів. Стрічка про Олександра Довженка отримала дату українського прокату. Вийшов трейлер пригодницької драми Костянтина Коновалова «Довженко. Перший погляд», який війде в український прокат 1 жовтня. Фільм розповідає про Олександра Довженка, який приїздить до Одеси у 1926 році, щоб зняти свій перший фільм та побудувати Голівуд на Чорному морі. Але тоталітарна система вимагає ціну, яку доводиться платити за право бути собою. Тому ось фільм ми очікуємо 1 жовтня. Тому чекаємо. Якщо забажаєте, можете сходити. Ну, мені здається, багато хто піде, тому що дійсно цікаво. Так, і, до речі, ще те, що розповідається саме про Олександра Довженка, то чому б не піти?
0: Так, взагалі, це, ну, я впевнена, що треба буде переглянути 100% цей фільм. Ну, я так точно піду на нього, а потім обговоримо це, так?
1: Да, і все, чекайте. Так, після 1 жовтня будемо обговорювати це.
0: Звичайно. Так, ну, у тебе така для кіноманів новина, а в мене шокуюча. Отже, приготуйся, зараз ти будеш просто в шоці.
1: Ой, мені ж цікаво.
0: Так, ну, для мене це така курйозна і шокуюча справді новина. Отже, звичайне тренування шкільної футбольної команди в Америці завершилося несподіваною знахідкою. Отже, один із гравців відчув рух усередині захисного шолома, який вже досить довго був у нього на голові. І що ти думаєш, що там було? Що в ньому могло шевелитися?
1: Ну, пташка-черепашка.
0: Ну, пташка-черепашка. Коли екіпірування взагалі зняли усе і оглянули, виявляється, під внутрішньою підкладкою виявили отруйну змію. Ти уявляєш? Тобто цілу годину дитина собі бігала на тренування, нічого не підозрювала, а в нього в шоломі була під підкладкою змія. І, ну, я просто в шоці. По-перше, слава Богу, ну, от, по-іншому і не скажеш, що дитина не постраждала, що не вкусила та змія, да? Нічого не сталося. І приїхали рятувальники, вони обережно розібрали цей шолом, витягнули ту змію, дослідили її, виявили, що так, це справді ядовита змія, і, ну, її забрали. Але, ну, це просто жахіття. Я не знаю, бідолашна. Я б такий стрес пережила, напевно. Це, ну, це просто жах. Не думаю, ти також. По твоїх очах я зараз бачу.
1: Мені, коли Юля сказала, в мене такі очі, я просто уявила цю картину. Я би не знаю. Мені здається, я більше б нічого на голову не вдягала. 350 разів все перевіряла. Тому, ну, в баню цих змій будьте дуже обережними, тому що один раз мене в дитинстві змія настільки налякала, що я до сих пір боюся на природу їздити. Я їжу, але перед тим, як ступити ногою на землю, я її 10 разів отак перевірю, 10 разів буду йти під ноги дивитися, 10 разів зайду в воду, подивлюся, навіть там, де вона не може бути. Все одно...
0: Очищаємо територію.
1: Да, все одно я подивлюся. Тому будьте просто обережними. Ви завжди слідкуйте, що під ногами можуть бути, ну, змії трішки водитися. Навіть в шоломі можуть бути. Я не знаю, в мене два варіанти. Або вона сама залізла, або конкуренти просто спеціально туди якось, ну, не знаю,
0: я
1: щось
0: думаю,
1: зробили.
0: Що там, ну, це розповсюджено, це у нас їх нема, там ж це розповсюджено. Ну, якби, то я думаю, що, можливо, вона просто залізла там погрітися, ну, якось це взагалі випадок такий трапився. Але, ну, це шок. Шок для дитини, шок для мене, шок для нас.
1: Шок для всіх. Для батьків, коли це дізналися.
0: Ой, бідолашні,
1: ну,
0: так.
1: Це дійсно, слава Богу, що дитина не постраждала.
0: Так, звичайно.
1: Змія його не вкусила, бо якщо вкусила, ну...
0: Та, ну, то було
1: потрібно
0: дуже...
1: було одразу просто в лікарню, і дай Боже, що
0: ну,
1: все нормально вийшло.
0: Так,
1: тому
0: так.
1: Що це дуже серйозно. Тому, якщо ви подорожуєте...
0: Бережіть себе.
1: Так, подорожуєте... Не знаю, в такі країни, де є павуки, де є змії, будь ласка, будьте дуже обережними. 10 разів все огляньте, візьміть паличку, так як раніше в дитинстві привчали,
0: отак
1: постукайте,
0: так.
1: Все перевірте і тоді тільки ступайте, тому що це дуже і дуже небезпечно.
0: Та ну да, це небезпечно для здоров'я, тому бережіть себе, звичайно, обов'язково бережіть себе, слідкуйте за тим, що у вас оточує, що навколо вас, тому, та й взагалі, потрібно... Подалі від таких місць знаходитися, це мені так здається.
1: Так, все, туди йде там що... Африка, Австралія, ми не їдемо туди, взагалі не їдемо.
0: Ми не збиралися.
1: Залишаємось в Україні.
0: Ми та й не збиралися, але все рівно не їдемо.
1: Так, не їдемо.
0: Хай буде так. Так, ну все, залишаємо, повеселили, так, і шокували, і повеселили, все, що хочеш, сьогодні ми з вами зробили. Так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Тут, напевно, ну взагалі, тільки гарний настрій, тут по-іншому і бути не може, тільки самі такі курйозні, цікаві, актуальні новини, гарний настрій, чудове спілкування. Щодо спілкування, пишіть нам Viber, Telegram. Пишіть нам повідомлення, ми побажання, привітання, передавайте привіти, ми все обов'язково зачитаємо в ефірі. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, чекаємо. І залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самий гарний настрій. А ми з вами рухаємося далі.
2: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: 9.42 на годиночку. Ми до вас повертаємося. І повертаємося ми з чимось цікавеньким. Зараз буде так, наша нова рубрика, так, правда чи міф. Зараз буде мені Настя задавати питання, на які я вже впевнена, що не знаю, як правильно відповісти, але будемо дізнаватися щось нове, вивчати нові факти, пригадувати, можливо, щось підзабулося зі шкільної програми. От зараз будемо з'ясовувати. Так, не знаю, чим це все завершиться, але допомагайте мені, всі слухачі та радіо, допомагайте, відповідайте також на питання Насті. Настю, давай, що там
1: так,
0: ти сьогодні підготувала?
1: Так, ну все дуже просто. Потрібно просто сказати, це правда або,
0: все просто.
1: Або міф. Так, все взагалі просто. Так, перше, кавун – це ягода?
0: Да.
1: Да, правда. З погляду ботаніки, кавун належить до особливого типу ягід – гарбузини. Отак от.
0: Тобто.
1: Так, ідемо далі. Слон не може стрибати.
0: Слон не може стрибати. Ти представляєш, слон стрибає.
1: Мені здається, земля почне труситися з іншого краю.
0: Не може він стрибати. Так,
1: так
0: він
1: правда.
0: Не може стрибати.
1: Слони не здатні одночасно відірвати від землі всі чотири ноги, тому що ну, вони дуже важкі.
0: З такою вагою я б не змогла.
1: Так, далі. Метелики відчувають смак ногами.
0: Смак ногами. Не знаю, вони це коли йдуть по квіточці і там щось лапками перебирають. Не знаю, можливо. Хай відчувають.
1: Правда чи ні?
0: Правда, хай
1: правда,
0: відчувають.
1: Правда, правильно.
0: Да?
1: На їхніх ногах є спеціальні рецептори, які допомагають визначити смак рослин. Отак.
0: Ось так.
1: За... Цього я не знала,
0: значить,
1: чесно.
0: Спостережлива за метеликами. Я не знаю, звідки я це знаю, але значить, правда. Ага, клас.
1: Так, ідемо далі. Усі павуки плетуть павутину.
0: Усі?
1: Угу.
0: Усі павуки плетуть.
1: Правда чи ні?
0: Напевно, це не там, да, хай буде, в них ж
1: ні, міф.
0: Ні?
1: Ні? Не всі павуки використовують павутину для полювання. Деякі активно переслідують здобич.
0: А,
1: з мене в ванні переслідує, він мене з одного боку на інший бік.
0: І не плете павутина, він за тобою шпигує.
1: Да, є такий там.
0: Є сидить. Такий там.
1: Да. Потрібно трішки його здвинути з місця.
0: Ти його назвала?
1: Йому ні, потрібно, не назвала.
0: Потрібно ім'я йому дати, щоб вам було комфортніше спілкуватися.
1: Шкідник, нехай вийде з моєї кімнати.
0: Розбійник.
1: Ванною, так. Так, так, ну добре, добре. Переходимо далі. А, корови можуть розрізняти обличчя людей?
0: Я не знаю.
1: Ну, це таке цікаве питання.
0: Чи можуть вони розрізняти, не знаючи обличчя, те, що не відчувають господаря, це 100%? Ну, нехай буде так, я не
1: так,
0: знаю.
1: Так, правда.
0: Да?
1: Дослідження показують, що корови здатні запам'ятовувати та розрізняти людське обличчя.
0: Клас, я буду 100% тепер знати.
1: Так, супер. Далі, у космосі людина одразу вибухне без скафандра.
0: Правда, там тиск, ну, не знаю, ну, вибухне, ну, таке собі явище і взагалі видовище.
1: Правда чи ні?
0: Ну, не знаю, хай буде, ну, хай буде правда, нехай.
1: Думай.
0: Ні, не
1: міф. Це міф. Людина не вибухне, але дуже швидко втратить свідомість через відсутність кисню та низький тиск.
0: Ну, та, понятно, що там жити ніхто не буде, ну, це зрозуміло, але, ну, далі,
1: ну,
0: про те, що вибухне, ну, да, ну,
1: так.
0: Як це вибухне, ну,
1: так.
0: Це, ми ж не...
1: давай далі. Ворони можуть запам'ятовувати обличчя людей. Дивись, ворони, вони дуже розумні.
0: Ну, вони розумні. Місцевість вони 100% запам'ятовують, це я точно знаю. Обличчя, ну, нехай запам'ятовують, хай буде так.
1: Так, правда. Вони здатні впізнавати людей і запам'ятовувати тих, хто становить для них загрозу.
0: Я не знала про це, я знаю, що от про місцевість пташки максимально ну, чітко запам'ятовують місцевість, де вони були, чи там їх годували, чи там була їхня домівка, ну, то це точно вони запам'ятовують, а тепер його обличчя, так? Я не знала про
1: так,
0: це.
1: Так, в мене, наприклад, у тата на роботі там є ворони, і в них на роботі чоловік, який постійно їх годує. І вони знають, коли ага. він приїжджає на роботу, вони підлітають і, ну, хочуть поїсти вже.
0: Ага.
1: І в них така вже традиція, що вони постійно годують цих ворон, саме одну.
0: Клас.
1: Її вже назвали, але я не пам'ятаю, як її назвали.
0: Угу.
1: Але так, вона є, вона полює там на хто там в них бігає, миші, криси, коти, такий, ну, поруч, знаєш, з будинками. І так.
0: О, ну,
1: так,
0: я тепер
1: свою
0: буду...
1: територію розрізняють.
0: Ну, територію
1: захищають,
0: так,
1: нормально.
0: Те, що і людей, ну, от я тепер буду знати. Да. Дякую, дякую.
1: Це ворона посвятила. Нас запам'ятовує.
0: Так.
1: Так, ідемо далі.
0: Ти мене пам'ятаєш?
1: Да. Так, до речі, дуже цікавий факт. У бджоли 5 очей. Правда чи міф?
0: Да.
1: Да, правда. У бджоли два великі складні ока і ще три маленькі прості очі. От так от.
0: Я так. Це пам'ятаю ще з біології.
1: От так, дивляться, слідкують з п'ятьма ракурсів, так скажемо.
0: А ти уявляєш, от обробляти інформацію з п'яти ракурсів, тут з двох не встигає.
1: Да, а то з п'яти. За те, який кругозір.
0: Так, бачиш все абсолютно, що відбувається навколо. От так.
1: Ідемо
0: не
1: далі.
0: Зіткнешся ні з якою іншою.
1: Да, так, пустеля Сахара колись була зеленою.
0: Хай буде так.
1: Правда. Тисячі років тому клімат регіону був значно вологішим. Там були озера, рослинність і тварини. Так, ну і останнє. Качки не можуть ходити назад. Правда чи міф?
0: Качки назад? Я ніколи не бачила, щоб качка заткувала. Хай буде правда.
1: Міф.
0: Вони вміють ходити
1: качки
0: назад?
1: Качки можуть рухатися назад, хоча робити це їм значно складніше, ніж уперед. Та звичайно, що складно якось назад туди ходити. Я, якщо чесно, коли була в селі та їх годувала, вони не разу назад не ходили, вони тільки вперед ходили.
0: Ну, це ж я також, я не бачила, що вони отак назад ішли.
1: Потрібно знайти якесь відео, подивитися.
0: Зараз ми перервемося на рекламу і будемо шукати відео, як качка ходить назад. Да. Я знаю, що ми зараз будемо робити.
1: Да, що їм назад ходити? Розвернулися і пішли своїм напрямком.
0: Ну, відступати, наприклад, якщо якась загроза, да, ну, можливо,
1: ну,
0: да,
1: звичайно,
0: щоб не розвертатися спиною до противника. Ну, це так суто вже розмишляю, да, щоб не розвертатися спиною, можна заткувати. Ну, окей, але я ніколи не бачила. Ну, все, тепер буду знати, що не потрібно тут мені говорити і показувати, що ти не вмієш ходити назад, заткуй.
1: Назад будемо йти.
0: Ой, так, ну, повеселила мене. Багато чого дізналися нового. От, я тепер запам'ятаю ці всі факти. І от буду іти знайомим казати, а ти знаєш?
1: Да, отак, правильно, так і потрібно робити. Я іноді приходжу додому, кажу, а я отаке от дізналася, ви не знали.
0: Ви не знали, так. Ой, я сподіваюся, що всі слухачі Топ Радіо правильно відповіли, не так, як я, а правильно відповіли на всі твердження. Залишайтеся з нами, тут ще багато всього цікавого. І пишіть нам повідомлення, адже ми нагадуємо, що триває чат зі слухачами. У нас, будь ласка, пишіть Viber, Telegram в вашому доступі 093-244-104-4. Залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого. А зараз невеличка реклама.
2: Реклама на Топ Радіо.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». «Дов Дніпромо» – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-музика на 104.4 FM.
7: Добрі справи у місті Кам'янське.
8: У Кам'янському з нагоди Дня молоді громадська організація «Молода бджола» спільно з Молодіжною радою міста та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели ідеатон «Лідери змін» – захід для активної та небайдужої молоді. Учасники об'єднались в команди та працювали над власними проектами, ідеями у сферах волонтерства, підприємництва, освіти, медицини, спорту та підтримки молоді. Вони визначали актуальні проблеми, шукали нестандартні рішення, формували цільову аудиторію, продумували механіку реалізації, ресурси та очікуваний результат. Фінальною частиною став пітчинг команд. Молоді лідери презентували свої напрацювання та захищали проекти перед очільниками управлінь та департаментів, представниками міських структур та представниками бізнесів. Ідеатон вкотре показав, що молодь – це активна сила громади. Найкращі ідеї мають потенціал перетворюватися на реальні молодіжні ініціативи за підтримки місцевої влади, молодіжної ради, громадських організацій, бізнесу та партнерів. У молоді бджолі вдячні кожному учаснику за активність, а представникам міської влади та партнерам за експертність. Інформація пролунала на правах реклами.
7: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
9: Соціальна реклама.
10: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
9: Соціальна реклама.

0: 9:56 на годиночку. І традиційно ми завершимо 9-ту годинку психологічною хвилинкою. Отже, про що ж ми сьогодні будемо говорити?
1: А сьогоднішня тема – як не порівнювати себе з іншими. Тому що зараз, в 21-му столітті, коли розвинуті соцмережі, всі порівнюють себе з людьми, з блогерами, які транслюють нам дуже яскраву своє життя. Як вони подорожують так на Мальдівах, там круті подарунки, великі букети квітів і так далі. Але ви ж не знаєте, що відбувається з залаштунками цієї гарної картинки. Скільки всього нам не показують. Тому не можу в це все вірити. Потрібно тільки покладатися на себе та порівнювати себе, наприклад, рік тому, які ви були, і після цього року, які ви зараз стали, оце потрібно порівнювати.
0: Так.
1: Це
0: так.
1: Навіть...
0: Так,
1: перша порада така – порівнювати себе лише із собою вчорашнім. Як я щойно сказала, замість того, щоб дивитися на чужі досягнення, зверніть увагу на власний прогрес. Навіть невеликі кроки вперед – це вже привід пишатися собою. Наприклад, тиждень тому ви там хотіли, не знаю, щось придбати, кудись поїхати, а десь через місяць вже поїхали – це ви вже молодці?
0: Так, вже досягли своєї мети, звичайно. І це вже прогрес. Прогрес вашої, конкретно вашої особистості.
1: І все буває не одразу. У всьому свій час. Це завжди так кажуть. Ніхто не хоче це вірити та приймати. Це на свій рахунок. Я також це не люблю робити. Але, ну, таке воно життя, так воно побудоване. Тому нічого ми це не зробимо. Так, ідемо далі. Пам'ятайте, що кожен має свій темп. У кожної людини різні можливості, досвід і життєві обставини. Те, що комусь вдалося сьогодні, не означає, що ви відстаєте. Успіх не має єдиного графіка. Не може бути, що в 20 стабільно всі квартира, машина і достаток.
0: Так, звичайно, беззаперечно. У кожного свій час на це, на досягнення своєї мети.
1: Так, і остання порада – менше часу приводьте в порівняння, більше у власних цілях. Замість того, щоб стежити за чужими перемогами, подумайте, чого хочете саме ви. Маленькі кроки до власної мети приносять набагато більше задоволення, ніж постійне порівняння себе з іншими.
0: Саме так, не потрібно порівнювати, потрібно залишатися собою. Це ваше життя, це ваша мета, ваше коло спілкування, ваше оточення. Залишайтеся з цим. Не копіюйте ідеальну картинку з когось. То їхнє життя, і то у них там трапляється. А у вас є своя траєкторія життєвого руху, тому рухайтеся лише за нею. Ось така психологічна порада від Топ-Радіо. Ми намагаємось вас мотивувати, намагаємось надихати, тому залишайтеся з нами. Ми, Настю, відпускаємо, дякуємо тобі. Відпускаємо шукати новини, нам записувати і знаходити щось цікавеньке. Будемо обов'язково слухати о 12-й. А ми залишаємося на Топ-Радіо, залишаємось на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій, лише самі актуальні новини та найкраща музика. За декілька хвилин почуємось.

0: 10:16 на годинничку. Ми розпочали з вами 10-ту годинку. І от такий цікавий факт. Чи знали ви, що от саме в цей день, 14 серпня у 1923 році, в Америці було запатентовано перший у світі саме триколірний світлофор із жовтим сигналом? І от для цього існували лише червоний і зелений, і водії просто не встигали зупинятися. А от жовтий колір став тим самим рятівником і рятівним взагалі інтервалом, да, для розуміння, коли ж зупинятися, коли ж рухатися. Тож сьогодні, коли стоятимете на світлофорі, подякуйте за цей жовтий сигнал, адже саме він допомагає нам зрозуміти, коли нам потрібно зупинятися, коли підготуватися до руху. Ну, а ми з вами рухаємося без жодних затримок, без жодних перепон, тільки вперед з гарною музикою і, звичайно, чудовим настроєм на Топ-Радіо. Невеличка реклама попереду і тільки цікаві новини і класна музика. Рухаємося далі.
1: Реклама. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Молоді страйком небезпечна. Нас радують на Топ-радіо о 10.33. І тут новина для тих, хто очікує новий сезон «Холостяка». Дівчата, це для нас. А можливо, і хлопці також вболівають? Можливо, і так. Отже, у мережі обговорюють список учасниць нового «Холостяка». Зараз будемо дізнаватися. Отже, блогер-пікапер Богдан Безпалов. От що він назвав імена дівчат, які за інсайдерськими даними братимуть участь у 15-му сезоні шоу, намагаючись завоювати прихильність баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Отже, серед них колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, учасниця «Холостяка 14» Діана Зотова, три королеви конкурсів краси України 25-26 років Дар'я Харитонова, Ліза Проценко і Марія Пайзак, подруга та менеджерка Лесі Нікітюк, це Валерія Полянська, моделі Ліа Анна Мішак, також тут будуть блогерки Електродіва, Вікторія Хилюк, Ліза Мюс і студентка Дар'я Дандік, також психологиня Любов Конева, інструкторка-гімнастка Марія Захватова, маркетологиня Тетяна Бевс і піарниця Катерина Петренко. Ось такі в нас будуть учасниці, які будуть боротися за свою трояндочку за серце В'ячеслава Кравцова. Чекаємо. З нетерпінням будемо обговорювати, що ж там буде відбуватися, хто тримав троянду, хто гідний, хто негідний взагалі завоювати серце. Цікавий буде, сподіваюсь, 15-й сезон. Тут навіть уже говорять про тих, хто вийде до фіналу, хто завоює 100% серце. Я не буду це обговорювати, тому що все побачимо наживо, як воно буде відбуватися. Не будемо загадувати наперед. Такі шоу зазвичай непередбачувані. І те, що там уже прогнозують, дуже часто воно взагалі не здійснюється, тому не будемо з вами прогнозувати нічого, а можливо, у вас вже є якісь передбачення, можливо, ви вже знаєте, за своїми відчуттями, хто вийде в фінал, подивимось, все побачимо, все обговоримо з вами, тому чекаємо сезон «Холостяка». Ось так будемо вболівати за дівчаток. Так, залишаємося з нами, залишаємось тут, лише у нас цікаві новини, лише актуальна інформація, класна музика, чудовий настрій, тому

0: Лишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

10:49 на годиночку. Ми з вами рухаємося далі. І от хочу з вами поділитися такою хвилинкою смачної, курйозної новини. Виявляється, що цього дня, 14 серпня, у 1853 році в американському ресторані вердливий відвідувач тричі повертав шеф-кухарю Джорджу Краму смажену картоплю, скажучи, що вона там занадто товста і сира. І от уже після третього разу там розлючений кухар вирішив помститися, все, думає, не можу вже. І от нарізав картоплю, ну прям прозорими, як папір, скибочками, і обсмажив у кип'ячій олії до хрусту. І от на здивування кухаря клієнт був просто у захваті. Він сказав, вау, це найсмачніше, що я куштував. І от так з'явилися перші у світі картопляні чіпси. І от, виявляється, да, так взагалі випадок зробив, щоб сталося таке відкриття, яке живе і дотепер. Тому не бійтеся експериментів, будь ласка, відкривайтеся своїм відчуттям, відкривайтеся своїм яким-то там фантазіям, взагалі це все дуже класно. У нас, до речі, до обідньої перерви так і ще годинка, тому якщо там хтось хоче вже перекусити щось смачненьким, то можете зробити собі кавусю, поласувати, перекусити так якимсь своїм перекусом і взагалі збити в тому, тому що вже ми декілька годин в посиленому режимі. І працюємо, вже час призупинитися на декілька хвилинок і зробити легку перерву. Не залишайтеся з нами, легкий перекус, кавуся може бути під гарну музику, а музика від Топ Радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, а ми з вами рухаємося далі.

11.05 на годиночку. Ми з вами розпочали 11-ту годинку і такий цікавий історичний факт. От саме в ці дні, в серпневі, так, у 1966 році американський космічний апарат зробив перше в історії людства фото Землі з орбіти Місяця. Ось так, і от наші предки вперше побачили, яка наша планета тендітна, синя і красива збоку. Тому цінуємо наш спільний день, звичайно, і насолоджуємося літом наповно, адже це неймовірно просто. Надихайтеся, творіть, бачте красу, намагайтеся помічати красу нашої природи і от красу в яких-то дрібничках. Це надзвичайно важливо, адже наше життя складається саме з маленьких дрібниць. І залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Далі більше.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: На годиночку 11:26 я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, Анджеліна Джолі розповіла про новий фільм, який присвятила темі відновлення людини після пережитого. Вона представила нові подробиці режисерського фільму «Without Blood» екранізації роману Алехандро Баррико. І вона говорить про те, що історія присвячена наслідкам конфлікту, да, пам'яті, травмі та тому, чи може людина знайти шлях до відновлення після пережитого. І Анджеліна наголошувала, що під час адаптації намагалася якомога уважніше ставитися до літературної основи. Її більше скорочувала та формувала матеріал, ніж переписувала його. Тобто вона намагалася його залишити в оригіналі, лише там десь скорочувала літературний текст, але майже не переписувала, тому що намагалася зберегти оригінал. Ось так, тому чекаємо, як це буде. Я так сподіваюся, що це буде, ну, досить непростий фільм психологічно, да, для сприйняття, але впевнена, що цікавий, по-іншому й бути не може. Ось так, тому чекаємо виходу. Коли це буде, поки що не зрозуміло, поки що немає такої інформації, але очікуємо. Ну і залишаємося з нами, залишаємося на хвилі Топ Радіо. Тут лише гарний настрій, класна музика, ну і самі актуальні новини.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

Альона Маргалієва з треком «Зійшла заря» запалена топ-радіо. І от прям хочеться танцювати. І з цього приводу психологи дослідили такий феномен, що в п'ятницю, ну, взагалі, люди почуваються набагато бадьоріше, ніж в понеділок. І навіть якщо там і спали менше, і втомлені, і взагалі, да, п'ятниця вже кінець робочого тижня, так от виявляється, що наш мозок, він реагує не на поточний стан, а на очікування відпочинку. І сам факт того, що попереду вихідні, ну, прям стимулює вироблення помірної дози дофаміну, яка знімає накопичення за тиждень і втому, і стресу, і всього. Тому працюємо на такому, на дофаміні, на кайфі, на класному настрої, на танцювальних треках. І залишаємося з нами, залишаємося з Топ Радіо. Далі ще більше цікавого. Топ

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 11:54 на годиночку, 6 хвилиночок і все. І обідня перерва, п'ятнична обідня перерва, і це прекрасно, тому налаштовуйтесь уже, діставайте свої ланчбоксики, свої перекуси і налаштовуйтесь на відпочинок. Нарешті можна прерватися і відновити свої сили, поповнити енергію, відволіктися від усіх справ і налаштуватися на другу половинку дня. Тому відпочивайте, робіть собі кавусю чи чай, як там ви полюбляєте, можливо, прохолодний якийсь напій, і налаштовуйтесь на гарну хвилю відпочинку, звичайно, лише стоп-радіо. Залишайтеся з нами.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Переходимо в укриття, оголошено повітряну тривогу. Дбайте про свою безпеку. Це надзвичайно важливо. Тому все, переходимо в укриття. Безпека, залишитися з Топ-радіо.
2: Топ-музика на 104.4 FM.

0: 10 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Коробко та про головне. Станом на ранок 14 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, на території Кам'янського вночі було тихо, без тривог та незвичайних подій. Дякую силам оборони за захист. Бажаю всім спокійного дня та гарного завершення робочого тижня, додав мер міста. У Кам'янському провели благодійну акцію «Допомога продуктами для вразливих дітей». Громада передала пакунки родинам важкохворих дітей. Дітей з інвалідністю, а також сім'ям, де батьки військові зникли безвісти. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Продуктову допомогу надала патріарша фундація Українська греко-католицька церква «Мудра справа». Видачу організували спільно з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» та департаментом соціальної та ветеранської політики міськради. До заходу також долучилася громадська організація «Бжола». Для дітей підготували святкову програму та великі подарунки. Очільник міста зазначив, що вже 10 років Карітас Кам'янське допомагає людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. За цей час команда фонду реалізувала у місті десятки соціальних і гуманітарних проєктів, підтримала понад 100 тисяч людей та створила в Кам'янському важливі простори для родин-захисників, переселенців та мешканців громади. Окремий напрям цієї роботи – підтримка дітей. Психологічні та соціальні програми, ризикові заняття, інклюзивний простір для дітей і молоді з інвалідністю. Робота з родинами – усе це щоденна робота команди «Карітас Кам'янське». Андрій Білусов наголосив, що громада продовжуватиме об'єднувати зусилля та посилювати соціальне партнерство, щоб у цей важкий час підтримувати тих, хто потребує цього найбільше. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12:26 на годиночку, триває обідня перерва. Всі, хто смакують свої обіди, смачного вам, приємного вам апетиту, відпочивайте, насолоджуйтеся цим життям, насолоджуйтеся цим життям наповно, та й взагалі відпочивайте, відпочивайте більше, перевантажувати себе – це занадто погано. Я на вас повернулася з новинами спорту. Отже, тут так дуже цікаво, навіть не знаю, наскільки це правда. Після того, як Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси, у надважку вагу може повернутися легендарний боксер Володимир Кличко. Ось так. І, як зазначають журналісти, найімовірнішим суперником українця може стати новий чемпіон WBC Агіт Кабайл. І він зазначає, що WBC вже робила винятки при організації титульних боїв, а німця наразі немає обов'язково якогось претендента, да, хто повинен з ним вийти на ринг. Тому ось так, і у разі перемоги 50-річний Кличко став би найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. А перевершувати йому довелося б рекорд Джорджа Формана, який завоював титул у 46 років. Не знаю, наскільки це реально, наскільки таке може бути, і чи взагалі Кличко повернеться до боксерських поєдинків, до спорту. Але цікаво, якщо це справді так, я б, напевно, подивилася на цей поєдинок 100%. Мені надзвичайно цікаво. Ну, не знаю, подивимось, побачимо, як воно буде. Раптом чого, то обов'язково розповімо і пообговоримо це з вами в ефірі. Але не знаю, я сумніваюся в цьому, але все може бути. Життя досить непередбачуване. Ось так. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся СтопРадіо. Тут лише самі непередбачувані, самі цікаві і неймовірні новини, гарна музика, чудовий настрій. Будьте з нами, СтопРадіо завжди поруч.

0: на Топ-Радіо.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12:52 на годиночку завершується вже нас обідня годинка, обідня перерва. Вже все, будемо знову вриватися в другу половинку дня, завершувати робочий тиждень. Тому все тільки цікаве попереду, попереду вихідні, відпочинок. І от я до вас повернулася з такою досить, ну, не знаю, на мій погляд, хвилюючою новиною. Отже, Дженна Ортега різко схудла. От щось там трапилося, от фанати занепокоєні її виглядом. Зірка Венсдей та Крику помітно змінилася зовні. І у мережі звернули увагу на її надмірну худорлявість. І справді, тут є фотографії. Я переглядаю, що раніше вона, ну, виглядала так, вона взагалі маленька, вона худенька, от, але зараз вона, ну, помітно схудла, але я сподіваюся, що з нею все добре, що це можливо, можливо, вона готується до нової ролі і їй потрібен такий образ. Як варіант, я думаю, так, я сподіваюся, що зі здоров'ям у неї все ок, вона за ним слідкує і вона контролює цей процес, тому я впевнена, що хвилюватися не варто, але от взагалі її фанати занепокоєні цим. Але будемо вірити, що все ок, все добре. Так, ну, залишайтеся з нами. Тут лише самі нові, свіжі новини, лише актуальна інформація, лише все з пилу жару і, звичайно, найкраща музика. Тому залишайтеся з нами. Топрадіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У південному районі Кам'янського відбулася чергова зустріч у межах проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Захід реалізується за підтримки міського голови Андрія Білусова для мешканців міста. Про це повідомили у мистецькій школі номер 3. Цього разу працювали дві творчі локації – музична та художня. До участі могли долучитися всі охочі. На музичній локації учасники слухали та виконували пісні, читали вірші, а також знайомилися з творами сучасних композиторів і класиків. Під час роботи художньої локації учасники працювали з кольорами та створювали власні творчі роботи. Заняття передбачав можливість спробувати різні способи художнього самовираження, незалежно від рівня підготовки. Організатори зазначають, що проєкт спрямований на залучення мешканців до творчих занять, організацію спільного дозвілля та створення майданчика для культурного спілкування. Зустрічі в межах арт-терапії «Лікуємо мистецтвом» продовжаться у різних районах Кам'янського. У Кам'янському тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на вулицях та внутрішньоквартальних проїздах. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Комунальні служби вже завершили ремонт на ділянці внутрішньоквартального проїзду в районі будинків номер 33-39 на вулиці Айвазовського. Після підготовки основи тут уклали та ущільнили новий шар асфальтобетону. Роботи також охопили під'їзди до житлових будинків. Завершено ремонт внутрішньоквартальної дороги на вулиці Олександра Алексєєнка. На ділянці облаштовано нове асфальтобетонне покриття, що забезпечує проїзд до прилеглих будинків та порядкову прибудинкову територію. Тим часом на вулиці Гайдамайській розпочав підготовку до ремонту проїзду біля будинку номер 13. Наразі старе асфальтове покриття фрезерують, територію очищають та основу готують до подальшого відновлення. Після завершення підготовчих робіт на ділянці планують укласти нове дорожнє покриття. Таким чином роботи охоплюють як ділянки, де ремонт уже завершено, так і проїзди, які зараз проходять підготовчий етап. Комунальні служби продовжують відновлення дорожньої інфраструктури міста. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
1: ТОП Мьюзик.

13:11 на годиночку. Отже, ми розпочали з вами 13-ту годинку і хочу розпочати її саме з новинами музики. Отже, Нікіта Кісельов презентував найбільш особисту пісню у своїй кар'єрі під назвою «Молитва». «Молитва» – це символічно повертає артиста до початку його музичного шляху. І от багато років тому саме з композицією з такою назвою маленький Нікіта підхорював сцену «Україна має талант». Ну а сучасна «Молитва» – це абсолютно нова пісня та особиста історія вже дорослого чоловіка. І от, як говорять, що ця історія розпочалася майже 18 років тому, у дитинстві майбутнього артиста спочатку не хотіли приймати до музичної школи, але людиною, яка повірила в його голос і допомогла зробити перші професійні кроки, стала викладачка з академічного вокалу, яка готувала співака до виступу на проєкті «Україна має талант». І от маленький артист зміг дійти до півфіналу проєкту, ну і запам'ятався глядачам саме своїм талантом. Ну і потім в нього розпочалася класна кар'єра, і зараз він, ну, досить впевнено стоїть на українській музичній естраді, взагалі на сцені. Молодець, його хітів надзвичайно багато відомих, тому його кар'єра має тільки гарний розвиток і далі тільки більше. Я впевнена, що його чекає, ну, класний розвиток саме його творчих здібностей. Прикольно, мені його пісні подобаються. Він молодченка, він дуже часто презентує нові хіти. От сьогодні він презентував ще один новий хіт під назвою «Молитва», тому ви можете зайти вже, послухати, подивитися кліп, напевно, не переглянула ще, зараз також буду дивитися. І все, можете насолоджуватися його новими піснями. В чому слова? Будемо разом співати. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самі актуальні новини, гарний настрій і, звичайно, сама класна музика. А ми з вами рухаємося далі.

Вчені виявили, що люди оцінюють солодкість і соковитість кавуна на 15% вище, якщо бачать його яскраву червону м'якать, ніж коли їдять його з заплющеними очима. Ось так. Виявляється, що наш зоровий аналізатор завчасно надсилає в мозок сигнал, типу, це смачно, скуштуй це обов'язково, це дуже смачно. Тому купуйте соковиті серпневі кавунчики і насолоджуйтеся цим життям просто наповно. Незвичайно, посмакувати соковитий кавунчик можна з чим? З Топрадіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише найкраща музика, все для вас, а ми з вами рухаємося далі.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 13:46 на годиночку. І от такий психологічний факт. Психологи кажуть, що найщасливіший час тижня – це не сам суботній ранок, а от саме п'ятниця, друга половинка дня. І от саме в ці години людина переживає найбільший сплеск натхнення, бо попереду два повних дні абсолютної свободи, коли не треба кудись поспішати. Тому плануйте свій ідеальний вечір уже зараз, ідеальні вихідні уже зараз. Це взагалі це круто, скоро відпочинок, тому вже можна подумати, що я приготую на вечерю, з ким я проведу вечір п'ятниці, з ким зустрінуся, які у нас будуть розмови. Плануйте вже зовсім незабаром. У вас буде повноцінний відпочиночок і можна вже забути про всі турботи і переживання. І залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тільки так. Зараз невеличка реклама, а далі ще більше всього цікавого.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
6: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13:57 на годиночку. А це значить що? Що значить, мій ефірний час добігає свого завершення. Я дякую, що зустріли зі мною цю п'ятницю. Дізналися багато всього цікавого, заряджалися позитивом. Я естафету передаю Сашку Великому. Сподіваюся, що та я впевнена, що ви завершите цю п'ятницю тільки з крутим настроєм, позитивом і зарядом драйву на вихідні. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось!

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Коротко та про головне. Комунальні служби Кам'янського продовжують системну роботу з благоустрою міста та приділяють особливу увагу стану дитячих майданчиків. На вулиці Дунайській працівники служб благоустрою завершили черговий етап робіт. Фахівці оновили гойдалки, гірки, пісочниці та інші елементи дитячого простору. Перед фарбуванням конструкцію очистили від старого шару покриття, після чого пофарбували та надали майданчику хайного вигляду. Роботи з оновлення дитячих зон проводяться з урахуванням необхідності підтримувати їх у належному санітарному та естетичному стані, створюючи комфортні умови для відпочинку дітей. Комунальні служби продовжують роботи з прибирання територій, догляду за зеленими насадженнями та впорядкування місць відпочинку в різних районах Кам'янського. Мета цих заходів – підтримати міський простір чистим, доглянутим і комфортним для мешканців. На насосній станції водопостачання фахівці комунального підприємства «Ульський водовід» завершили заміну трьох великогабаритних засобів діаметром 1000 мм. Останню з них змонтували днями. Обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, замінили на нові чавуні та сталеві засобки з електроприводами. Вони дозволяють дистанційно керувати потоками води та зменшувати ризик виникнення гідравлічних ударів у мережі. Для проведення робіт використовували важку спецтехніку та використовували зварювальні роботи. Вага однієї засобки перевищує 3,5 тонни. В Ульському водоводі зазначають, що оновлення запірного обладнання спрямоване на підвищення надійності роботи насосної станції та системи водопостачання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що ж, друзі, всім вітання, Сашко Волокіна, з Язочку, п'ятниця, 14 серпня, 14.05 на годиннику, число 14 нас сьогодні просто переслідує. Вриваємося в цей день і будемо з вами до 19.00 кайфувати, слухати музику, щось цікаве дізнаватися, звичайно, і слідкувати взагалі за ситуацією в світі. А зараз трошки про ситуацію в Кам'янському. На вулиці 22 градуси з позначкою плюс, протягом дня ця температура не буде ні підійматись, ні опускати. Тому от такі. 22 градуси. Прохолодно. Достатньо, насправді, як для літа, достатньо прохолодно. Тому що ми з вами от там трошки підпарилися під 30-очку, а зараз 22. Ще й, якщо ти зайшов кудись в тінь, взагалі, треба кофта. Must have. От я сьогодні в кофті, і я, в принципі, знімати її не збираюся. Ну, а так, в цілому, гарний, непоганий сонячний день для вашої найкращої п'ятниці. Збирайтесь. Кудись, на вечірку може кудись у гості, зарядитись якимось позитивним настроєм, тому що реально попереду вихідні, треба відірватись, літа залишається не так вже і багато насправді, ось, тому дійсно треба нас доганяти, якщо ви ще не зробили свій отой 100% максимум літніх емоцій, треба нас доганяти, тому що дійсно попереду осінь, ну, а хто любить осінь, покажіть мені тих людей. Тому, друзі, нас доганяємо, звичайно, з саундом від топ-радіо Келвін Харріс, Оушен, Макс Барських не складається, і Іна з треком «Hello, hello». Поїхали!

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І міленіали, тут сюрприз для вас. Євгенія Власова пороспівала українською мовою свій хіт 2000-х «Вітер надії». Оновлення версія треку допомогла артисті переосмислити власні зміни та погляди, а також по-новому сприйняти цю лірику та її сенс. Тепер шанувальники, які зростали разом з Євгенією, зможуть співати цю композицію рідною мовою. Я зараз зовсім інакше відчуваю цю пісню. Змінився мій особистий сенс вітру надії, і мені захотілося, щоб вона прозвучала українською, прокоментувала Євгенія Власова. Пісня вже на всіх стрімінгах, на ютубі відео, здається, нема, є лише невеличке лірик відео. Тож подивіться, послухайте. Чесно, навіть не знаю, що сказати, тому що я із оригінальною версією, так би мовити, не прям зростав. Я її знаю, але не можу сказати, що це моя ностальгія, але люди, які ностальгують за тим часом, послухайте. «Вітер надії» від Власової вже усюди. Ми ж з вами рухаємося далі. Пакіто, Living on Video, Альона Маргалієва, Фанатики, Цай Габрієла. І о 14.30, звичайно, послухаємо «Місто для тебе».

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів, виклики з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями

0: Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. На годиночку вже 14.45. Попарду в нас 13 хвилин найкращих хітів до 15, звичайно. Джейсон Деруло і Мелоді, Мічіко, Софія Нзя, Утя Велбоя, Уяска, Белсуна Текєро і Демі Лавато Фаст. А якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, запрошуємо всіх на нашу онлайн-сторіночку Топ-Радіо 104.5.4, слухайте онлайн. Так і пишете, і там буквально перше ж посилання – це буде наше онлайн-радіо. Там є пісні, які грали до, є пісні, які гратимуть після. Можна побачити назву, запам'ятати, записати і додати собі до плейлиста. Ну і, звичайно, не забуваємо 104.4 ми для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Всі-всі-всі громади абсолютно. Тож, в кого, якщо є якісь друзі, товариші, які живуть в Кам'янському районі і не чули про Топ-Радіо, ви їм скажіть, що 95.9 – найкраща хвиля взагалі. Тож, нехай долучаються, слухають і проводять з нами час. Ну що ж, ми рухаємось далі.

0: Так, ну що ж, друзі, 15.00 на годиночку, ми з вами вриваємося в нову чудову годину. Стартуємо ми традиційно з новин, протягом годинки також о 15.30. Ми з вами послухаємо «Місто для тебе» і о 16.00 не забуваємо вечірній чат зі слухачами. Тому годинка насичена, є що поробити, є що послухати, тож полетіли.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському групі денного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» проводять психологічні заняття для дітей. Практичний психолог Наталя Куріна проводить індивідуальні та групові заняття, використовуючи грові методи, арт та піскотерапію. Про це повідомили у Центрі надання соціальних послуг. Під час занять діти малюють, беруть участь у рольових іграх та розвивають навички спілкування. Фахівці також працюють з емоційним станом дітей. Зокрема, допомагають коригувати прояви агресії та розвивати навички взаємодії. Батьки-вихованці можуть отримати консультації психологів щодо складних життєвих ситуацій. Послуга денного догляду реалізується у межах проєкту малих грантів за підтримки уряду Великої Британії. У співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адмініструванням Міссар'єднання. Українські підприємства, установи та організації можуть онлайн оновлювати дані військового обліку працівників через портал «Дія». Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Через електронний сервіс роботодавці можуть подавати інформацію про прийняття працівника на роботу або його звільнення, а також оновлювати окремі персональні дані. Для цього потрібно авторизуватися на порталі «Дія», нести необхідну інформацію та підписати повідомлення електронним підписом. Після перевірки дані в реєстрі оберіг мають оновлюватися протягом 72 годин. Якщо повідомлення подано онлайн, дублювати його на папері не потрібно. Нововведення стало можливим після змін Кабінету міністрів до порядку ведення військового обліку. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, Сем Сміт та Кім Петро з треком «Unholy» підводять нас до такої цікавої новини. Стрічка про Олександра Довженка отримала дату українського прокату. Вийшов трейлер пригодницької драми «Довженко. Перший погляд», який вийде в український прокат 1 жовтня. Фільм розповідає про Олександра Довженка, який приїздить до Одеси у 1926 році, щоб зняти свій перший фільм та побудувати Голлівуд на Чорному морі. Але тоталітарна система вимагає ціну, яка доводиться платити за право бути собою. Головну роль втілив одеський актор Григорій Бакланов, відомий широким масам за свою роль в серіалі «Кайдашева сім'я». Слухайте, я подивився зараз трейлер. По трейлеру виглядає доволі непогано, як якась голівудська стрічка, це вже величезний плюс. Ну а там будемо дивитися з 1 жовтня. Олександр Довженко насправді доволі помітна постать в культурній історії України. Я думаю, багато хто знає, що в нас існує до сих пір найвидатніша, найвідоміша кіностудія – це кіностудія імені Довженка. Тому, друзі, так, подивимось, як ця людина, хоча б в такому форматі, в напівбіографічному, але будувала і проривалася крізь терни до зірок. Невеличка реклама, і ми будемо слухати з вами Машу Кондратенка і Міша Крупіна з треком «Мадам».
1: Реклама на Топ-Радіо. Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися,

0: спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячих юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Та можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: «Місто для тебе» – «Топ Мюзик».

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, ну що ж, я нагадую, що у нас стартував чат зі слухачами 093-244-104-4 Viber, Telegram. Пишіть нам, будемо спілкуватись. Ну а зараз повідомлення. Давайте прочитаємо. Підвантажую. Привіт, радіо на драйві. Передайте це моїй єдиній іноді заставі. Рідне, я просто хочу, щоб ти знала. Я люблю тебе. Я люблю тебе так сильно, що іноді навіть слів не вистачає це пояснити. Так, рухаємося далі. Доброго вечора. Передайте, будь ласка, привіт Чорному, Кеші, Анжелі і Дімону від Білочки. Є таке. Супер. І доброго вечора, улюблені топчики. Хочеться побажати усім гарного дня, настрою та щоб все було на позитиві. Супер, друзі. В такому ж темпі такі ж прикольні повідомлення, в такому ж настрої. Viber, Telegram 093-244-404-4. Пишіть. Ну і всім привіт, хто нас зараз чує.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 16.35. І трошечки давайте поговоримо про кіно. Українські водолази, «Північний потік» і дві голівудські зірки знімають трилер про Україну. У Хорватії тривають зйомки політичного трилера «Зміїний остров», у якому зіграють Едріан Броуді та Шон Пен. Режисером фільму став Даг Лайман, відомий за фільмами «Ідентифікація Борна», «Містер і місіс Сміт» та «На межі майбутнього». За сюжетом, таємна команда українських водолазів вирушає на небезпечну підводну місію, пов'язану з диверсією на Північному потоці. Для зйомок центр Загреба перетворили на зону бойових дій з барикадами, мішками з піском та акторами в українській формі. Ну, в цілому, цікаво, насправді, як це відбувається. Мені ще, здається, більш цікаво людям, які живуть в Загребі, які йшли повз і не зрозуміло взагалі, що відбувається. Військові з українським прапором, якась імітація бойових дій. Я би трішечки, якщо чесно, поролякався, бо на місці жителів Загребу. Але я думаю, що кіно вийде непоганим, як мінімум, тому що такі актори, такі режисер. Будемо чекати. Дуже класно, що до України повертається світова увага. Але шкода, що в такому саме амплуа. Проте я сподіваюся, що дуже скоро ми з вами будемо дивитися світові кіно про те, яка Україна крута, квітуча і надзвичайно красива. Jonas Blue, Girl, у нас прямо по курсу. А ви, якщо що, можете писати нам на Viber та Telegram.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському провели благодійну акцію «Допомога продуктами для вразливих дітей». Громада передала пакунки родинам важкохворих дітей. Дітей з інвалідністю, а також сім'ям, де батьки військові зникли безвісти. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Продуктову допомогу надала патріарша фундація Українська греко-католицька церква «Мудра справа». Видачу організували спільно з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» та департаментом соціальної та ветеранської політики міськради. До заходу також долучилася громадська організація «Бжола». Для дітей підготували святкову програму та солодкі подарунки. Очільник міста зазначив, що вже 10 років Карітас Кам'янське допомагає людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. За цей час команда фонду реалізувала у місті десятки соціальних і гуманітарних проєктів, підтримала понад 100 тисяч людей та створила в Кам'янському важливі простори для родин захисників, переселенців та мешканців громади. Окремий напрям цієї роботи – підтримка дітей. Психологічні та соціальні програми, ризикові заняття, інклюзивний простір для дітей і молоді з інвалідністю. Робота з родинами – усе це щоденна робота команди «Карітас Кам'янське». Андрій Білусов наголосив, що громада продовжуватиме об'єднувати зусилля та посилювати соціальні партнерства, щоб у цей важкий час підтримувати тих, хто потребує цього найбільше. У Кам'янському на відкритих спортивних майданчиках тривають вечірні оздоровчі тренування в межах ініціативи міського голови Андрія Білусова «Кам'янчана в кам'яні м'язи». Про це повідомили у комунальному закладі «Спорт для всіх». Містянам нагадують, що заняття проходять у різних районах міста та охоплюють кілька спортивних напрямків. На спортивному комплексі на проспекті Конституції провели тренування з тхеквондо. Учасники відпрацювали базові елементи бойового мистецтва та самозахисту. У центральному парку відбулося заняття з боксу. На лівобережжі учасники займалися комбатаном. Під час тренування відпрацьовували бойову техніку, швидкість реакції та навички самооборони. Заняття на відкритих майданчиках проводять для мешканців міста, які хочуть займатися спортом та підтримувати фізичну форму. Актуальний графік тренувань і перелік локацій можуть дізнатися на офіційній сторінці «Спорт для всіх». Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Так, ну що ж, ми з вами рухаємося далі на годиночку 17.20. І в нас такі прикольні новини із Києва. В Києві чолов'яга заліз у бочку зі смолою заради пограбування. У Києві 26-річний чоловік заліз у бочку зі смолою, сподіваючись стати неповітним у темряві для відеокамер, та вирішив грабувати супермаркет. Він розбив двері, набрав мішок цигарки, напої, солодощі та фрукти, але його, так сталося, помітили охоронці. Оце розумію, просто чувака ідей, якихось творчих, мабуть, поривів, я не знаю. Але, щоправда, як зазначають поліцейські, ще і після затримання прийшлось попрацювати, тому що смола не знімалася з хлопця понад 5 годин. Ну, там в цілому за 5 годин можна було декілька цигарок вже викорити і поїсти, і попити. От така от історія, друзі. Не займайтесь такою штукою. У вас, якщо є гроші, сходіть купіть. Бо, ну, кому воно треба? Хіба що людям, які в інтернеті подивляться потім кумедні відосики. Ну що ж, ми рухаємось далі. Тим Імпала, Дракула, Пінк, Just Like Fire і Іван Наві, Гріхи.

Ну що ж, трек «Бути живим» від молодих, друзі, можете підтримати їх, підписатися, поставити вподобайку, тому що дійсно це один із найсерйозніших треків цих хлопців, і він мені прямо дуже імпонує. Ось так от, як і імпонує, також така от дурна новина, яку я сьогодні побачив, але мені здалося, що от прямо хочеться з вами поділитися. На Івано-Франківщині чоловік побив знайомого, бо той відмовився пити з ним горілку. Отак от, уявіть, друзі, якісь кумівські відносини, які вийшли на новий левел просто-напросто. Я, ну, блін, не підеш за мною пити горілку, і я тебе побію. Ось так от, мабуть, звучав цей діалог. Чесно, я не знаю, але бачите, не можна відмовляти друзям, якщо вас запрошують у гості. Бо хто його знає, що буде? А буде гарна музика, як мінімум, якщо ви підете. Автопрадіо вам в цьому допоможе. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, прямо по курсу, тож полетіла.

0: Реклама. Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12. Район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
1: «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». До Дніпро – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 18 година.
3: Топ Радіо. Ну що ж, друзі, 18.00 на годиночку, ми з вами рухаємося до фінальної, до фінального акорду п'ятничного, тому що я з вами до 19.00, тож зараз навалюємо музику на максимум, настрій на 100% і летимо. Новини від Насті розпочинають одразу після новин Offenbach, Miles Wayne, Don Diablo, Radio Baby і Калуш, Агапа, Ніч догорає. Тож нехай ніч догорає, а ваш гарний настрій лише розгоряється.
2: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У південному районі Кам'янського відбулася чергова зустріч у межах проєкту «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво». Захід реалізується за підтримки міського голови Андрія Білусова для мешканців міста. Про це повідомили у мистецькій школі номер 3. Цього разу працювали дві творчі локації – музична та художня. До участі могли долучитися всі охочі. На музичній локації учасники слухали та виконували пісні, читали вірші, а також знайомилися з творами сучасних композиторів і класиків. Під час роботи художньої локації учасники працювали з кольорами та створювали власні творчі роботи. Заняття передбачав можливість спробувати різні способи художнього самовираження, незалежно від рівня підготовки. Організатори зазначають, що проєкт спрямований на залучення мешканців до творчих занять, організацію спільного дозвілля та створення майданчика для культурного спілкування. Зустрічі в межах арт-терапії «Лікуємо мистецтвом» продовжаться у різних районах Кам'янського. У Кам'янському тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на вулицях та внутрішньоквартальних проїздах. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Комунальні служби вже завершили ремонт на ділянці внутрішньоквартального проїзду в районі будинків номер 33-39 на вулиці Айвазовського. Після підготовки основи тут уклали та ущільнили новий шар асфальтобетону. Роботи також охопили під'їзди до житлових будинків. Завершений ремонт внутрішньоквартальної дороги на вулиці Олександра Алексєєнка. На ділянці облаштовано нове асфальтобетонне покриття, що забезпечує проїзд до прилеглих будинків та порядкову прибудинкову територію. Тим часом на вулиці Гайдамайській розпочав підготовку до ремонту проїзду біля будинку номер 13. Наразі старе асфальтове покриття фрезерують, територію очищають і основу готують до подальшого відновлення. Після завершення підготовчих робіт на ділянці планують укласти нове дорожнє покриття. Таким чином роботи охоплюють як ділянки, де ремонт уже завершено, так і проїзди, які зараз проходять підготовчий етап. Комунальні служби продовжують відновлення дорожньої інфраструктури міста. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І зараз я би хотів вам розказати таку цікаву пригоду із США. Американець вирішив набрати м'язи без тренувань. 24 банки пива на день і стероїди. Півроку Пітер Мосфілд не тренувався, але щодня випивав кілька літрів пива та інших алкогольних напоїв і приймав анаболічні стероїди. Після цього він пішов і виступив на професійних змаганнях з бодібілдингу. Алкоголь чоловік вживав навіть між раундами і в підсумку посів аж 8-е місце. Я не знаю навіть, що сказати. Пиво це спрацювало як допінг, чи як допоміжна речовина, але доволі непоганий результат, як для людини, яка просто пила пиво і колола анаболіки. 8-е місце на змаганнях. Це потужно. Але можете подивитись, анаболіки навіть без тренувань дали свої результати, і в нього навіть з'явилися якісь м'язи. Ось. Ну, ми рухаємося далі. Я не знаю, мабуть, запишусь до нього на тренування. Магнетик від Бауза про Басхарді, Вітер та Іскра і Сейдж Джиміні на On Later.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Ну що ж, друзі, каблучка від кола закінчує нашу з вами п'ятничну зміну. Кажу вам всім па-па, бажаю гарної п'ятниці, бажаю гарного вечора, бажаю гарних вихідних, чудового вікенду, тому що почуємось ми з вами аж у понеділок. Тож відпочиньте, відірвіться, візьміть від цього літа все наповно і, звичайно, наповнити себе гарними емоціями. На вулиці на даний момент 22 градуси з позначкою плюс, протягом дня температура, протягом вечора, точніше, вже температура змінюватися не буде. Тож вночі до 15-ти. Єдине, що трошки опуститься, а в цілому така погода триматиметься. Літо продовжується, продовжується гарний настрій, продовжується ритуал музичний від Тієсто і Джона Сабло, друзі. Ну а ми з вами почуємося іншим разом. Сашко Велика і п'ятниця, то радіо всім гарного вечора.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Коротко та про головне. Комунальні служби Кам'янського продовжують системну роботу з благоустрою міста та приділяють особливу увагу стану дитячих майданчиків. На вулиці Дунайській працівники служб благоустрою завершили черговий етап робіт. Фахівці оновили гойдалки, гірки, пісочниці та інші елементи дитячого простору. Перед фарбуванням конструкцію очистили від старого шару покриття, після чого пофарбували та надали майданчику хайного вигляду. Роботи з оновлення дитячих зон проводяться з урахуванням необхідності підтримати їх у належному санітарному та естетичному стані, створюючи комфортні умови для відпочинку дітей. Комунальні служби продовжують роботи з прибирання територій, догляду за зеленими насадженнями та впорядкування місць відпочинку в різних районах Кам'янського. Мета цих заходів – підтримати міський простір чистим, доглянутим і комфортним для мешканців. На насосній станції водопостачання фахівці комунального підприємства «Ульське водовід» завершили заміну трьох великогабаритних засобок діаметром 1000 мм. Останню з них змонтували днями. Обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, замінили на нові чавуні та сталеві засобки з електроприводами. Вони дозволяють дистанційно керувати потоками води та зменшувати ризик виникнення гідравлічних ударів у мережі. Для проведення робіт використовували важку спецтехніку та використовували зварювальні роботи. Вага однієї засобки перевищує 3,5 тонни. В Ульському водоводі зазначають, що оновлення запірного обладнання спрямоване на підвищення надійності роботи насосної станції та системи водопостачання. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконання чистоти допомагає зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті

0: та година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському групі денного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» проводять психологічні заняття для дітей. Практичний психолог Наталя Куріна проводить індивідуальні та групові заняття, використовуючи грові методи, арт та піскотерапію. Про це повідомили у Центрі надання соціальних послуг. Під час занять діти малюють, беруть участь у рольових іграх та розвивають навички спілкування. Фахівці також працюють з емоційним станом дітей. Зокрема, допомагають коригувати прояви агресії та розвивати навички взаємодії. Батьки вихованців можуть отримати консультації психологів щодо складних життєвих ситуацій. Послуга денного догляду реалізується у межах проєкту «Малих грантів за підтримки уряду Великої Британії». У співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адмініструванням і Саргіднання. Українські підприємства, установи та організації можуть онлайн оновлювати дані військового обліку працівників через портал «Дія». Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Через електронний сервіс роботодавці можуть подавати інформацію про прийняття працівника на роботу або його звільнення, а також оновлювати окремі персональні дані. Для цього потрібно авторизуватися на порталі «Дія», нести необхідну інформацію та підписати повідомлення електронним підписом. Після перевірки дані в реєстрі оберіг мають оновлюватися протягом 72 годин. Якщо повідомлення подано онлайн, дублювати його на папері не потрібно. Нововведення стало можливим після змін Кабінету міністрів до порядку ведення військового обліку. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованні майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу місці приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати, сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Та можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: «Місто для тебе».

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних руб, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємств регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливо складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Нічна вата на 104.4. Топ радіо.

0: Top Music.
1: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 22 година.
1: Топ-радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Хвилина варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто доглянути та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємства регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчерів приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської-Амільської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської-Амільської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської-Амільської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської-Амільської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської-Амільської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. I live inside my own world of make-believe.

0: година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємств регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!